کے میں ساغر اٹھاؤں تو پھر یہ نشیلی نظر کس لیے ہے تو پھر یہ نشیلی نظر کس لیے ہے.

0: جانے ہی والے تھے کہ ایک اسٹوڈینٹ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے ٹکراتی ہوئی بھاگ کر چلی گئی. میرا کھانا گر گیا اور میں بھوکی رہ گئی. اس سمے ہم نے جانا کہ سچ میں پیٹ میں چوہے کودنا کسے کہتے ہیں.
1: بالکل, اور یہ اکثر یہ چیزیں ہو ہی جاتی ہیں نا.
0: بالکل. اور ایک اور ہمارے جو ساتھی لکھتے ہیں کہ پیٹ میں چوہے دوڑنا, بھائی پیٹ ہے تو پھر چوہے تو دوڑیں گے ہی نا. ارے بھائی اسے راشن پانی چاہیے نہ چلنے کے لیے. اس لیے پیٹ میں بھوک کا آکلن اس محاورے سے کیا جاتا ہے جس کا ارتھ ہے کہ بھوک کی تیورتا کو پردرشت کرنا. اور بھائی صاحب اب تو واسطو میں ہی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, اس لیے اب تو بس ہاں لیجیے بھوجن آ گیا, یعنی کہ وہ بھوجن کر رہے ہیں ہمارا پروگرام کارکرم سنتے سنتے.
1: بالکل. اور ہمارے ایک ساتھی لکھتے ہیں ایسا تو ہوتا نہیں, ایسا ہو جائے اگر گھڑی بھر سوچ لو, اگر واسطو میں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا. ویسے تو یہ محاورہ اتیادھک بھوک لگنے پر ہی پریوگ کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ یعنی بھوک لگنے یا کسی خاص چیز کا انتظار کرنے پر بھی ہم اس کا پریوگ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ سکی سہیلی سننے کے لیے کان میں چوہے دوڑ رہے ہیں, کیا بات.
0: جی تو ایک ہمارے ساتھی جو لکھتے ہیں کہ ہم ابھی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, دن کا سمے ہے اور سکی سہیلی کی سکی یعنی کہ میری دھرم پتنی سے میں بار بار دو تین بار گزارش کر چکا ہوں کہ گھر کا کھانا بنا دیں, بنا ہوا کچھ کھانا کھانے کو دے دیں مجھے, میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, پرنتو دھرم پتنی جی مست کمبل ڈال کر اے سی کوچ میں سو رہی ہیں. اور آپ ہی میری دھرم پتنی سے آپ سفارش کر دیجیے کہ میرے پیٹ کے چوہے تھوڑے شانت ہو جائیں. تو بالکل پلیز کالکن کو کھانا دیجیے,
1: ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہاں سے کہ آپ کھانا کھلا دیجیے. اور ایک ساتھی لکھتے ہیں پیٹ میں چوہے دوڑنا بے حد بھوک لگنا, ہم کو یاد آ رہا ہے وہ دن جب ہم اسکول میں ٹیفن کھولے کھانے ہی والے تھے کہ ایک اسٹوڈینٹ دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے ٹکراتی ہوئی بھاگ کر چلی گئی, میرا کھانا گر گیا اور میں بھوکی رہ گئی, اور اس سمے ہم نے سچ میں جانا کہ پیٹ میں چوہے کیسے دوڑتے ہیں. تو آتی نے اشارہ کیا کہ میں تو اس کو پڑھ چکی ہوں. چوہے اور ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ چوہے کے دانت لگاتار بڑھتے رہتے ہیں, اس کارن ان کی مجبوری ہوتی کچھ نہ کچھ چباتے رہنا. ہماری پیٹ کی اگنی بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے, لگاتار کچھ نہ کچھ ہم کھاتے ہی رہتے ہیں, اس لیے اسے جوڑ کر یہ محاورہ بن گیا ہے پیٹ میں چوہے دوڑنا, ہے نا.
0: اور جو ایک اور میں شروع ہوتا ہے جو لکھتے ہیں کہ پیٹ میں چوہے دوڑنا یعنی کہ بڑی زور سے بھوک لگنا, اس کے لیے گجراتی محاورہ بھی ہے کہ کڑکڑی بھوک لگی ہے, بھوک نہ جانے لکھوں پاکھوں, اونگ نہ جانے اونگ نہ گنے اکرنوں. جب بھوک لگتی تو بنائے ہوا کچھ بھی کھا لیتے ہیں, اور جب نیند آتی تو کہیں بھی سو جاتے ہیں.
1: تو چلو ایک اسی بات پر ایک گیت سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.

0: تو بخشی صاحب کے زبان سے انہوں نے کہا ہے, ان کی میرے پاس کوٹس ہیں میگزین کے, کہ میں نے زندگی میں کام ہمیشہ مانگا, جس کو بھی ملا میں نے کام مانگا, آرادھنا تک. آرادھنا کے بعد مجھے ایشور نے ایسے جگہ پہنچا دیا, میں نے کبھی کسی سے کام مانگا نہیں, کیونکہ جب مجھے موقع ملا کام مانگنے کا, مجھے لگا اگر میں کسی سے کام مانگوں گا وہ میرے نام پہ کام دے دے گا تو میں کسی اور کا کام چھین لوں گا.
1: بالکل,
0: کیونکہ میں 70 روپے کا سپاہی تھا, آج ایک فلم کے 70,000 ملتے ہیں مجھے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک فلم کا 70,000 روپے ملے گا, تو میں کیوں مانگوں کسی سے کام, کسی اور کی گھر کی لکشمی میں کتنی چھیننا نہیں چاہتا. مجھے جو ہے بہت دیا مجھے ایشور نے.
1: ملن فلم کے گانوں کی بات ہو رہی ہے, ایک ریل یاترا والا قصہ ہے جس میں بخشی صاحب دلی جا رہے ہیں, اور
0: ہاں تو لوگ بولتے تھے ارے بخشی صاحب کیا فینٹاسٹک, آپ تو یو ارائیوڈ, یو نو جو انگلش میں بولتے ہیں یو ارائیوڈ, ہندی میں کیا اس کا محاورہ ہے
1: کہ کامیاب ہو گئے بھائی آپ کا, تو
0: بڑے کامیاب ہو گئے آپ تو یار, فلم پہ فلم مل رہی ہے, گانوں پہ گانے مل رہے ہیں, تو مسٹر ربیش شیٹی نو کہ نہیں نہیں, کیونکہ کیا ہے کہ ایک بار وہ سر میں چڑھ جائے نا تو آپ گیت لکھنا بھول جائیں گے, کیونکہ ابھی آپ کو ہے کہ ابھی میں تو بڑا کامیاب ہو گیا ہوں یار, مجھے کیا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ ہمیشہ ہر تعریف کو ڈیفلیکٹ کرتے تھے کہ سالا یہ میرے کو, یہ اگر تعریف چٹک گئی تو میں گیا ختم ہو جاؤں گا. ان کو یہ تھا سرسوت ناراض ہو جائے گی, اگر میں نے یہ سب کریڈٹ لینا شروع کر لیا نا تو یہ بھاگ جائے گی سرسوتی. چپ بیٹھو, ریفلیکٹ کرو, آر ڈی پہ ڈال دو, ایل پی پہ ڈال دو, راجیش کھنہ پہ ڈال دو, راجیش کھنہ نے گایا اس لیٹ ہوا, ہمیشہ کرتے تھے وہ, ڈائریکٹر پہ ڈال دو, رائٹر پہ ڈال دو, اچھی کہانی سنائے تو ہوا. تو وہ ہی واز ٹریولنگ بائی فرنٹیئر میل اور پنجاب میل, اور رات کا وقت تھا اور ایک انشیڈیولڈ اسٹاپ میں گاڑی رک گئی کیونکہ سگنل نہیں تھا ریڈ کا, تو بڑا عجیب سا ایک اسٹاپ تھا جہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی, پورا اسٹیشن کالا تھا, اور ایک فقیر لیٹ رائٹ, اس نے آگ جلائی ہوئی تھی چھوٹی سی آگ, اور اس آگ کے روشنی سے اپنا وہ تانپورا بجا رہا تھا, اور یہ گانا گا رہا تھا, یہ ملن فلم کا آئی تھنک ساون کا مہینہ پون کرے سور, وہ فقیر گا رہا تھا
1: جی.
0: اور تب بخشی آپ کو لگا یار یہ ایسا جگہ ہے, یہ ایسی جگہ ٹرینڈ رکھی ہے جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے, مطلب یہاں گانا سننے کے لیے آپ کو بیٹری خریدنی پڑے گی, لائٹ نہیں ہے, آپ کو باہر جا کے دکان سے بیٹری خریدنی پڑے گی, آپ اس کو ڈالو گے تب وہ چلے گا. اور اس گاؤں میں اگر میرا گانا ایک غریب سے غریب فقیر گا رہا ہے, یعنی کہ جہاں الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں بھی میرا گانا پہنچ گیا ہے.
1: واہ
0: بخشی, بس جو لوگ کہہ رہے نا وہ سچ ہے,
1: اس کو کہتے ہیں کامیابی.
0: تو کامیاب ہو گیا.

0: مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار، تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا۔ بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں، سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں پلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔ واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی، ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے برخوردار ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی۔